man ved jeg ikke engang sammen om at bære. Men ikke også hiking på på Daniel Hongbun, ngantur akan shalom. Sugeng dan humbak wiwi lelang ning ratri. Oke, tenang. Mbak Wiwi, kalau badi nyonseka dilakoni wae, kagem poro pamidang ngeting pun di kemahun, kang dalu meniko nabi nyawi jiwon tadi 965 FM. Kalau ngaturakan sugeng dalu, kusitan sambar kailan sugeng midang atakan. Saking kulo Mas Daniel Hongpun, shalom.